0: Hela maan on kaalas, vaan jokottua piolamme matkina on villi, näkin lo kaalapi.
1: Uvange, tämän on kaalas, jonka kannattu min suuapin. Suuapin min, teimä oli teivä kamasi, baabi uko luottungu, baabi suuapin, pannetu on meo. Mieri saimen, kappau tiedä, että tunnetta, ammalu näkumme, että kun inuuninga, että kun naattu,

Tuolla kaupungissa teko tehdään laivan, että lähti ihan vuoden lähin tein. Tehtiin satoisella työllä kaikkaan sillä kyllä, että haluan tehdä kohdille, että on vasta eikö tehdä kohdalla chiketana, että sen taa eikö tehdä niitä. Sillä kyllä saa nähtiin, että on alko tehdä kohdalla chiketana, kyllä on osin laa eikö tehdä niitä. Jätti kyllä, on alko tehdä kohdalla chiketana, taa eikö tehdä niitä. Achoden kya hono sego zan go khon zan chi ke zan hono sego zan ni ti zan tu di hono zan na yi ti ju da pe ze kin al ko hin li go zan zan di go zan go khon zan chi ke zan hono di go zan ni ti tu li ra da zan di go zan go khon zan ka ma chong zan zan ta yi go zan ni ti ti ge kin al ko hin li go zan zan di go zan go khon zan ta ke zan hono sego zan ni ti Tilina kohili was a tie good son of Goku, Goku, the Tagetan, Kuno, Shaku Zani. I think Kuna kohili was a Zentai with Zango Kondako, Chiketan, Zanti with Zani. You die like a kind of sound that shark with Zanji, Shaku Zan, Goku, the Chiketan, Hono, Kuzani. A John Samuel Kuna sound that she was a Hono Zentai with Zango Kondako, Chiketan, Hono, Shaku with Zani. Tuo kaa ukiza teo tana sinulaiko nähtä ingo tila yhte. Ti shino tina aiga anna kohdia Eric Clapton, Wonderful Tonight, no tina aiga etin.

Kain tyssän koa tyhtä uo kutti he, tyhtä uo kutti he keena kohtaa sen sen Zimmer and William City. Ajuna keena sakun tätä massiga. Tää taitsa se kun se on keena kohtaa. Tihtere siti itsatsonke tihtere jennenek ei kova kutti tätä itsatsonke katelta. I piti utega. Entä in tyssän si tyhtä koga si jo ne Quebec Chagos or Irma Baton trailer, Taylor. I jo ne hat ute kutin sotan ke nakuki ji. Track and field kani nakuki ile titin kwa kute haint ita i wo tenehe kutega. Ku si kula tite nakia se on tani kutsu tae sa se kukini tate Mate ni koko so etel echihi i kwa pikuti wa tsaikwenga. Ko so na kia se o tani te tuhta wo kuti he a kehe na kutega. Ko si ko la tihtere in tuhtsen ko ayat atakunte wo ka kiritiga. Ie kuti ahta ko lisa na kenlele i ko la wo ka kiritiga. Ko si ko la...

0: Asi. Ei valinnut telhansa. Kun vesti haadini. Kun masin venessensi. Kun sinikidri Marlin. Se jatsiu. Asa jälkeenät oi. Nu herutsai. Tän sun sinjat hita. Ei otsain masi cho.
1: Masi Gilbert hanni ha.
0: Joo.
1: Okei, kiitos. Kuyik ane ahnet no helhal ni lesi bekwate da Prince Albert Saskatchewan Gilbert bakatla ja CBC Radio 1 ke no helhal ni le.

0: Pahatalanna siitä, peres ja helelo.
1: Ja tuun trihat esinoi hel, ei iti pahsen tiha tevetelin. A trejuun siejuun no hella tuonne siinen ahnet ne liiloit ei ahnet ka uanneu no hel. Ei iti han niiti hun liiloja tuun. Nuni prittilat elo niin no helle ja tuonne siihen, nen paatlani tänä nenä tuon.
0: Ei niin siihen, the government ja junoha, noin nennat ja junoha, olet ai held ei, hal junoet, noin niin siitä ja juu, hal juut ei, noit ove, hataharien leo, seno hat isi, no niin hat, johon niistä at in, tänne nekin niittilsin, että arat ihan ilo. Ei, että hän olkaa juu siitä, että nonnistin, että tänne, että atannaa ille ilo. Saa sanoa juu noit alfana torelia ja juu tiivi hillinen, että niittilsin, että nuopo suua alat ille. Ja juu tiittu sinne, että nuolat en on uusken, hän juu hati siitä alki mihin lasii, että ati haluutin, että se kuisii, että pika toinen on latille aivan juuri, että ati saattilu näitä sinne. Ei siinä, että se on lehuli, joka näette. Teille ja juutin se kuhirat ihan juuri, että ne zemcho niittilu.
1: Ei tuutri, kannai niiloje, ei haini siihen tuu. Tuitena pahleke kwaye as Legislative Assembly ayi unisu tel zinke yi ranyen kinle yi ayi bak egalu ta hen ni lo yi tena pahleke tet isi ayi hal yate yi kutten tu yi egale ina dene zon lini deno. Ayi last week yi ranyen kinle tena pahleke kwa ayi tuitena tsuti hen ni si ayi kutten du tena hella gale ina dene zon lini deno yi. Ei tänä korolti tehti isi.
0: Kuten toi hinlaa lillot lano kundek aral juvet kilutoren lielu. Kui isi kilutori hinlaa juun tän tänä ja lillot on jistansi sinni lisi tiiyo. Sert ajo, pestien jo ta sinni hillisi juun jikana tänä jikana helkalle. Ja tosin ille se juus aina halu. Hai ille ja tuotille vaan. Ja tiivet ora aille näitä, vet ora aille ja vet ora aille. Vet aapen ois ken saantia on spesi. Ja kui saan saantio, ehkä se saan saantio, tänti ahin stio, ehkä idaten taus kero, peisaten tau pyro. Ei siivä onnettua, että niittillä ei uepen nänkä häreit, isiisti ziti haheit, ja niitä näit, ja hohan ziti ne harat ihanille. No niin, ja sinne sun äittiäti, niin tuon, ne jillit on niittillä, ja sinne sun äittille tuolle kehon, niin tämä on niiltyrlät, on hiskenne, että tarin ajoa, että se on niitä, että ne kohan tarin aille on jäille. No tuon, että tarin aille siitä.
1: Kuinka iti pahsenti seniori ei ole vetelin?
0: Kuinka join mainti, että ne sanoran niha, että ne iti tottien lasta, että ne hataa aasat inchalto. Juuta ne hataa aada, juuta ne hanat juu tottien lo. Aadi trudota, juuta enni ne iti kenttaa kenttilu.
1: Na ramba ka khalichu ke na ramba ka khalichu ke te a be barin kunde na chaket de cha
0: the lot was kunde
1: Nareet Aynen, Suti is a Latino. Okay, must see Vitaline Haniha.
0: Okay.